Gazanı Ali Fenani Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolaydı Kevayı Levetani Ki Fenani Kağsayla Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Bele Kefer Faşiyayı Bingul İskip Gelete Gişiyayı Ola Zerre Hulku Tabeşya Şare Ve Hamayı Şüret Ve Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibiri Çenamı Fayda Abi Seyir Bükeme Esmi Hayat Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı Lala sen ötübürücü yazıyı o ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin teheliyamı zilimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خوب دی حیات دنیا خوش و آب از ویدی در دید لی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی کواد مرم بیجون تینی از شوش ویش بینی بیجون تینی شفن کرم بیجون تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجون تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دامشتر دارانی دار بس آب بیجون تینی بر خصم بیجون تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجون تینی داریم قبر رشو تاری بیجون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد ماخ شاد کردم بیرون تیلی بیشتر خم داد کردم بیاتی داد شاد شادی بکاری بخیلی حسالی داد بزرگ کردم بیشتر یا خشاد